0: Adamase.
1: Musa wo parke niema gusa bag we mu pe. Na chesa kwantu da wanim. Hey, kwaku the traveler.
2: Asa unim.
1: Last week they say me no nyina na call Captain Jesus Empire bo wa shaman. Na da hin biem.
2: A shaman ho na me san do akọ. We can see so. Onyankopon direct ni deep for kese. Prophet Isaac of so ni jima se. Onsan sori nyina. Lo hwe ne ma.
1: Anya we dey yemu bi empire bo na ye adwuma hu. Hwe ya. Ne nipa dodo no ambeso ambesa kofi empo. Empire bo aye tu hwa. Na hwe se de onyankopon tu mi daddy. E ma ni wa nyina hu ye. Me na me na. Ensenchene ni anwanwade e ti se. Mi hu bi da. Enti da ben ni e free ha.
2: Empire bo no anka se shase e fie da. Me che 5th June. Na onim captain sheshe. Ya the watch night kese. E ne be bia no. E fie da na adwuni nyina. Amade a cheme menda. Afa hu me da bia ya resa beto aso. Akosi kwesi da. Na no mu na onyankopon na prophet Isaac of so hiji mansa so. E be sa da sanyar wa nyina. Ni wo hu na mu ni honhum. Wo mu obusi kasam ya de. Nya ne de ye adwuma sem. Awo na ema. Aware na e bibio ho. E ya kwantu mu nsem. Umudie ne utumi e kwa osa be ma no. Akofo. Watu na mu bi. Ama dani apam. E di wa bra bo nya. Ano me ni nua bore. Me se. Odi fo won won so yi. E be sa wa ya de. No wi a. Obe shira o. Ama de ni je akofi. Nya ni ko hwe. Se ne o mu e ba last week in pai bo ni bikura no. E de ni je. Ashase e twi kwa shaman. Government school mu ho. E ti wa wa ma bi e de. En se so twentwen wo na se kra. Akwanya sronko na abeda hwe. Be ka ni pam pepian ko ma. E free gun na chichiri benchaye. E kwa hwehwe nyankopon e kira kwan ne hu bi. Na wo no hu da biara da. Fa ka na be si a shaman main lorry station. Mr. Government school mu ho. Bibia ni afre. 0277-23-2774 and a 0553-23-7642. Nyankopon be yo sabe. No be mu ase adore sempo anwa nwia. Amen.

0: Nonsia abo Ghana adeshimama Yamamuni na mwachi emuma kwaba Edba Plan B 104.5 FM so na zanya wotwedi amponya ngupo abaza yadom no wame adama nezo wasa maya soli asumbie mudie na wase ba bibia wonno enye yadi asida emani din kronkron no na enna kwakoye eda yawada eye June bosumi no ne de toso enan wafin pinu ene adwonu ensiamu wotwedi ampo de dawe ya chea na wose anwanu bennu ye jepenia ne atrase na ye bia ye numu 360 degrees celsius eka ye si adua sam ye nu ibo ma wa ofonse wei ni wei na koso wo my gun hanum sei na kasiebo ya dia anopai ya jam ewo Facebook abefo ntinta video ne so ani abusua ko no ma se ni etie ni eda hopa bo plan b 104.5 fm na jese bibibia enzo entumi enkoye fama wo Instagram IG ehosu ya plan b 104.5 fm okwa no mu a bomodene se obe like ashe ji wadwe nche no dia to we begin kan na no pay bibibia enzo entumi ewie paye x ne so yeda ho Plan B 104.5 FM. And ye da hopa. Like na share je wadwe nche no bekin kan na no pay bibibia. And so at me every pay YouTube. Plan B 104.5 FM. Like na share je wadwe nche no. TikTok. Plan B 104.5 FM. E honsu ya dia e da hopa. Like na share e je wadwe nche no fatu ho. Every permanent budget, bread, ni akinkani na kama kama. Hezo, et me, edi, ama wo. Na, anopeya, meno, kasi, ubi, ohon, no mwa. Na, wadi, redu, aneti, seni, zio, gugu, kakrebe, mwa, sembu, free, mwa, electricity, efwen. Emu, abe, mumu. Bo, mwa, dine, kwa, abe, fontin, te, video, ne, so. Na, kobo, www.planbfmonline.com, fashe, hon, no mwa, ni, akwa, no mwa, sem, no, ah. Yadini na kopoto kase mwa beki nkama ntiasia ya jumadi ya mawo. Afiswe honu mnwa. Eye online radio akasi boi. Ube tumia tiene kroje. Na bibia. Enso etumi ewe pe ye edia mawo. Na epsuyani mse enche bia nyesi na wakimu enche bia no. Na yasade kwenye vye janda kwa kwa ya Thursday. Enye adeche Friday anayese. Na watu no yebu ni kwa mwa anesa. Obyo hana mwa watu andye. Enye anope vye nyumre bie soto anu kwa tra nwa. Se enye kwa brani nchwe mkulebu sasu. Adia utonyi. Eye mse eye sen. Se miso kakra. Na yese. Misu mintu mintu bino. Chese. Ye musa kranti. Anope vye nyumre nwansi usiwa. Na odia ye nyumbo. Na yese. Obo nyumza ya ne hajuni. Ya chese anope yi. Enye obo modire tutu anamo. Ebe pye mwa plan B. FM kase fidia ha. Na ye bon hon dewru adakro kla de ma wa debe tube ze a. E ni pas alay te ten ten e te se suku fwa mkwa da. Wamo e kwa kwa ji fidi ubu sam sam pede msi omu ba bedi jwa. Na unse ne yi wet mi enya ukwen se ndi agu boto mune bibia. Enso et mi akwe ye di ama wo. Jume di ebi a udi ni ya di a deba hape e bebo hon dewru se ye ya ye fro bebiya bebiya boswa bedin chwa. Ni na ya di a ye bebo hon dewru tumi di ama wo ni ni pa a. Wama be gu hod no mwa bwa jonsu sa na unso e. Wenya kakra di a teteka na bibia. Enso et mi akwe ye riasi ne di kwa ye. Frem peni fwa na jin chile mwa che midi 0551656655 na busia from na ji ntiemu na enso entumi enkoye ho na busia no pensam a ye nsam trofo wo makwa boabo no dia be kase ebo poso bi terms a ese kutu ese ba mo na ne kase ebo no de bedi mu akotene ebine se Yebe tufa, enye krambu buri mante mwaede kasi yebo nbe jina ha. Adenta new site, new site, hen. Yasi chese, story building, enye ebuwe guma chese mpepe mnu kase, hey, enyasa mketua. E nipa bebre nwe frimu, ebi monsu, enye, kwa nisi no, mwaede ne.
1: Sansu nebe tufa kwa kupie mu, ewa hafo, mante mwena, beto jwa, Say Ghana National Fire Service Ladies Association no. Abobon di akwa kwa yenche che di amedwedi fo ba ye 500 da. Oneni agye ho pa.
0: Abusuya betu fa kwa kopie mu ewo Asante Mantemo na Kumase Academy ehonmo na Kasiboyi. Yedufa edi akwa kopie mu honmo na ezuku fo nkwa da no. Wo mo jo eye wasin so hwe no. Enu adakra de na ye masin kuntabu. Emprempra mino kase yase ezuafo no ma kuma ku 60. Ya yi omo se wo mu nko mu nua ho enko nko twere exams ni bia ho sensem ba ye afen so ya se ya sa chiri bi mu sense threat wo ma threat ya Jesus for so mu wie pembe pamanches na ye se shuku dan no wo ma se no a police for chium
1: Accra Metropolitan Assembly si wa e krado ye mprempren ye berukutu ye mranten maba wa ye obetumi akwakwa jijiji ye revenue dia mat ye atanaye na nunti 400 nipa makumako 400 na waye kradwa wache usi wobi apuna tuho disa nipa ibe tumia be apply
0: abusia enze weni enze mpinoa ana simedu ya seye die nimi enye nyanumbe nu yasi nkunya yade ebabe sumo na woko to sani abu akrama inwosi ya paso nisisi no obu ni muse jen jen jen ya neye nipa dasa nibia dauroma anopei kasi yibweyi Any Ghana mail stores will provisions your man the men egu hapa mamba na office rest mu na jese ya jese ubeji bi dia bibi bi abetumi akoye dia mawo amko ventures e kasi ya papa no wo mo dia ba fe fe brand bi bi ho kala bi abibi anzo ya dia ebi ho ya odi han ubetumi aha dia kwedi djuma no na se bibi bi an And so, to me, I could hear dear my production team, your mama basses and say, Oh, my bedroom, papa, or some move for penny. I want no such a bread transe. As I can see, we more crojan, young fancy than he be, and for man, and I pay our taxi drivers if we're young goose, and yet trot trot, baby, bafwa. Mwabi ya jumedie mo, ya chacha mwini nafeso. Information centers, ababa sefwa. Mwabi ya jumedie ni mono, ya chacha mwini na nyangupo nsiramo. Na bibibia enso enkuye mfama mo. Na akinkanfwa no pei, ya yebe no. Me, midini. Abu suya pei ni kachire kwa abuna mreku. Abu mronko suya, adie beye enseida. Mene.
1: Ohine, kena.
0: Afia busuya jebrei. Neti kasiye bwani mu enchire mu.
1: Ye share kasiye na siye nsha siye MFM free ahafu mantemu. Na upi mu ahafu mantemu wa Ghana National Fire Service in Krabata uhon mu. Wano Ladies Association no. Abo mwadinye di juma wa mwasubia. Chesa adishye uwe ni aji humpa papa. Neni ina ana se. Wano share se di ene ejashishye. Kwa suwa mainga ne mu ni adye ni obe tine jato ha. Ejwe ine jato mu eni adia. Wano chile se nunti ya humbe nye yipa se wasomu tumi ebo mwadi nitu otoso epie mu ewe jwa huduo muo na wano di nchile mapa kwa shishosu edema jwedifuwe wo eye afonin enema temwanti enei Ghana National Fire Service wano Ladies Association di osie yoyo eko pie mu ewe jwa huduo muya ewo empote mu hormon dedika wano kupie mu ewe gosu na gosu jwe mu ene wano edi jumedie kwa shishosu hormon Ene onubwa mwadi ya nye jwedi fuwa hodu wadu duwa nuwa Ewa honomo Ema emei Ene adie Na weniji adie na hupa Ene nchirechira hodu wadie Weni tumidi tujwa Ede mawonse Kwanya mbe faso Na mpu wawonse usi ebie pio baby Ube tumi etumi edu wuhine Sabi yohimina Uwonsa mpa wenu e usi Na akwa kwe usi yi Se tiebia usi ebia su niwa Eje ndie chirinti ya e usi yi Se metinati na huwa betumia yeja Enu ti kwa imbe nobe faso wabe su wisi yeno ano. Ema ye wanide nchechre. Ede majwedi fuo. Se hun wisi ya. Kwa inwe ni kwa inwe. Ene obe tumia faso wa. Obe so ano. Ema wanu tumi e chechre won. Afi se e jansu de bebi. Na endari bebri. Nemo mu. Edari nkete nkete ya kwa imbe. Ene obe faso eno sube tumia so ano. Eno si ya chire won. Afi se edari kesi ya nsua. Kwa imbe nebe faso wa. Ebe so anua ya adia. Ghana National Fire Service Ladies Association no ebo modin atrechre dwadifo e wo goso ene ne potemu kama pa se kwan ye faso a ebetumi aso anom na wo chese de ntia otumi bo modin e de e ma no eye sansrechre nianu no se e yade e ma ene ta ben eja pa se uko efie mu a e ma ben eja afei e me yahodo binum eti se edwamu ni ade ne e me yahodo binum so wo hono mu a ene mprempi no ye ma no ene taban eja enu nti ene ne san chirechire no ekọ etumi ede ema won na Abraham protocol officer ede magana national fire service incorporated no afu mantemu eye assistant divisional officer 1 ADO 1 Judith Asamoah ene sam ntrofo otwetwe community so watagate Emmanuel na chese ne kwanso anu ne se manom ewo influence pa ewo dwem ena afesu efie pa enu nti ena wo hyehye e de ma wo wono if say manu ochreche wono a e ya de wono so ko wo betumi dia cheche wo kunu no mu ene wo ma na enu betumi abwa pa ma ye nyina ye ka ye ho abobu na afi eja yetumi aso anu ewo ye fie fie mu ne ye nwuma mu enu betumi abwa ye enu nti ena ne wotumi tagate manu a wo de sai ni mi de no e de e ma won na oche se ne ni age pa se ma no kra no tumi ni energy ye ne no nim se ma no betumi aba monten sa e de wo ho aba ba che juma ni mu nenso etumi ewie mu ye die pa ana se wie mu mu die ma e ma no dodo no am ana wotumi di wo ho aba ba ji mu a juma die no tumi e ko ne kwan papa so se de na wo no e hwe ni mu no enu ti e ma no ya die pa pa pa pa pa na o kwaso e ka se no che se o hwe Ghana National Fire Service Ladies Association no am aya dia wono de oto ho no so se mantemu mekyere aye ahafo mantemu no ene o be kom ya ye hodo no atumi akwakoye nkyerekyere e dia ma won kwa e be fa so aboye ho ban kwa e be fa so a ejabra ne kora no tumi ba meto empoensa ne aya dwen se kwakoso anom afei se eja ato no kwa e be ne be nam so na yetumi aso anom na ma mekyere se yemprempi no se edwa eja eto wo dwemu a aya na mani bi wono ma wonu ni akukuduro ntia ya na ayemhyehye nti no ebewi ase na akakakikem ebi akurampo a enu nti no bebi obebua na no enya de ese obekem na watumi kura ka chiro ni nyesa obi eje bia to ha ana se bibia na mse ohutumi bon nti no ebekwa ko wi ase no na eja no ajinsemu a ase japade ene nyoma hododo no a enu nti ni na no wono ba ye no wono chirechirechire ma no kwan ya faso eja to a obinya kukuduro ene ade na watumi aso ano ani ade nti etumi abuapam na ADO 1 Judith Amoa FD abaso bokasia de ma ema wa half origin titu goso ene nimpotem se he omotumi ayade pa se wotumi eba ye ababa nyani medie afide toso biom se mai etumi abuam eme jabrani ne tato ewo eye ahafo ene nimpotem titu goso edwam honom nom ene ni na no tumi abrase nti abaso bone de o de beba ma na pefe se ma no ene wotumi ahwe ma sane ma ni na no etumi abaso chere se empo fire service no wa e wo honom e bo madin bia se e betumi abaso ne so ono de o tumi emfa enho abaso bone de bebre na emfa ma fire service nemu ma no ene tumi abo wa pefe se e ma no tie nkyere tire abre ne abre bia enu nti o mo hwe kwan amfa so asoja o fie mu ene dwam ni ade enu nti na akwakoba ne se eja eta so mpotem wono mno ano no etumi abrase na ma meche so be koso a e de eyesa umasuan e de amama ana se education etumi e de amam eye e ma e wo mpotem ho tutu e wo dwem ahodo ene ade se de be yam eja ba etumi koba ne se akwakochi nyoma se nyoma ene ade ade o che se on be koso a aye nkyerekyere e de ama ade she wo ya gosu titumpo ahafo mantemu na etumi aboa ma jabrane ya ya na etato ewo dwemu ahodo no ewo eye emia ahodo bi ti se Ghana hanu mo ni adade no upie mu ahafo a eso ebetumi ehwa bafom kura ya mame Judith ya no eye ADO 1 ana se ADO 1 mame Judith ya no ono akwakoye eye penipa ye butumpo temu wonom no e de etuja
0: ara panon sia brem akan kasie na mprempren ene wasugusu a wutia yanso yanugusu a ye kan ede ema wo na shane nso se eyade a yedam ewo Facebook abefo ntinta video ne so pa ne abusia se ne tie ni like na share eje wadwe nche no fato ho beken kan na no pay ene bibibia enso etumi ewie paye abusia ya to aso dia ya dikase boni jrem wangram bumbudi mantem haya na ya kwa kopie mu ewo adanta ehonmo nenei ya dikase bono ekwa kopie mu ewo honmo na adanta new site eh a honmo na nei eni anopai nyanyane ntye se a story building no eto asumie nu obi dim de kwote baira homa mu anei ankoma na ankoba kesea enkitinkiti ene kwobo ye ye honmo a ye se story building ene ebu agunya semketoa ye ene nipa mro eno na msume nei enipa dodo no a enso ebepie mu ewo honmo ema gana sue ya Womo ehwe mejesi se ekobadi se ya womo so ebepiemo nanno womo bepiemo e Ghana National Fire Service eya dia womo so eko ekopiemo ewo honnomo na emprempra meno kasai eya dia se womanya ntia se o asumasi ana se obentin ana jese wo she eya sa accident ya zia se ana se ujafu ana se woni de womo chese enya dia womo etumi ehunu nemu mwono ya dia womo gusua eye ehwemu ehu de enam soa sa atorente mi enso etumi esiye na prebra mino kasai de Ghana National Fire Service womo gusua egu honmo bom modene ahwemu ehu kwan a ene sa atorente mi efa so se free benkum se ni free nifa every him free him ne ba hen ebe ya den no emprempren de fire service fo woman ni abra omo ye wiremu na de bepie mu bia no eya de na ye betumi e de asomwo na bibia etumi awie peye na abusuan wo bra plan b fm enye ensem trof wo kopi ho no mo no ye ni penfo bebre no a enzo etumi edi nkomoma assistant division officer 1 eh ado 1 ye ni no edi nkomo na ye ni edi nkomo no kiremu a kire yesa hwe Yampa na zen anase anopeya anomunya nteye se sa to range mwi enso atumi asi ejanye wane ne boys no ah womo rashe pa eba be piemu ewo honmo na ombe piemu honmo no ene concrete ene blocks ya hodro metals ya hodro a chese ebubuo no nyasem ketua se ne tie ni ya chese enipa nso a na womugu honmo no enye nipa ketua na emomu no se womu benya numbers se nipa be se 3 enipa be se 4 no e se be womato na nanu wonse do na se enipa be se 9 no enye womu prepare no womu chese prepare de womu entumi enhu enkansi su pain na emomu ngusiwa wo ground ne so peja peja nyo ma hwemu an ahu enipa dodo enei womu pra na womu nso a Wome wono, womo etumi di ababu ntinso, ama yanso yetumi ede abremo. Eti enei die, udi weni jiremu, ewa adenta new site wano mwa. Awre hose mwa, enonso etumi esi, ama eye fire service fo, omuko piyo mwano mwa nei, enwa manibo, yetumi ede abremo.
1: Anapano usianka seyo plan B 104.5 FM, suno wasugusua. Wutie yantua so ewo nsamfufuru monnam akra metropolitan assembly ese ene webie yapono to ho ya orukutu eye ejumayefo miche revenue collectors makumako eye 400 na nina no yachere se we e o ye nyoma bi odi egu apono so wo hwe se eba na revenue si ejejeji sikanka kranka kra wo mpotem ho nom na yemfa mbo assembly no a yebetumi ahwaboa na yahyemu kenan enso ho na echese ni nanso ya dia e ya ban ni sode hunu kese 24 hour economy no na agenda ni bia nso eno no ntie nei wono hwe se 400 revenue collectors ni betumi ahwe na ya employ wom na brani abre bia no wotumi abo apro e wo mantan mu emwo na fi wona kwakojejeje eto no e di abre mensini no na echese recruitment exercise no ye hwe ni mu se no so betumi kriti nyuma hodo pa no am ewa assembly hodi ama mebunu na etumi abo efise ohwe se de mebunu dodo no apa adwuma ene ade na wono enam batire batire ne de biara danso wono pa adwuma no a we no eba bebo ayipa ma wotumi enye adwuma afa ne akire ohwe project ahodo esi assembly ne ne nsua ehu behia yipa se enam se sika no adwuma no dɔso nanso sika sɛm na yibibia ho ntino ɛse wono tumi bio na kɔbɛm na afei wonye sika no bebree na wotumi ɛde yɛ mpuntunwuma ahodoɔ no anu na afei ɛno so ɛtumi ɛbɔ nanu nti ɛna nei AME ebi na pono ɛde ato wɔ ma sɛ dwumadie no na abra wɔno ɛbɔ dwumadie ho ɛnkɔmɔ no ɛyade a mayor ya de ewo Accra mkrambu bunimantimu anu ye yura ye onumiamfo Michael Kpakpo Aloti ena edisan semi tu juya chile se enei wano ebo madin na wanashe se ebano ye submetus as hodu wano area suna ene market ene transport terminus ahodu afei business district ena afei niyema hudu miaya hudu bia assembly na jia tumu use usi utumi kwa kwa jeje tuwa uhono manu usi utumi pe mranti ya limaba webi enso edot uomuo na yadi wawu kwa sami miaya hudu wanafi wano kwa jisikano edi ebrewo na yu wale uchichile se wenu jumedie yi eka sede beye bitumia she na revenue sa hudu wa ebini mwaye wajinsi wano ntuyebi ebini mwa nkrempa nenso oidi juma sede isi tia pepepe otomina adie iye sike kuni kutukum edi kufie kwa kura nebusu ya nensu waina junse sebi yote nkrain waina junse kuruwa uomu no elosu utuye tuwa ebi enso edibuwa sedebe ya yetumi edi ebuwa kurunu enti yura lote etre se wini minaka humbi se ushe leakages mitre revenue leakages ya sika emini fa na mamfubini mu entu ya eni adie otre se wino yadini inayobigua kwemu na wetumi abuwamu ema wotumi ajijiji sikano kwa mpapa so afibana kuntebuwa wotumi edi ebu edi ama AMA no afi se yema niumemu na hofrenchem fine no so no nina ya adia yuru alote kwapu alote kwapu enso edi atujua chile se ye babe she na ya buwapa masani mani nano etumi akonkain na wanikase muno chile se oshe sa sike ya ebe tumia buwapa ma enewe upie drains ahodu ubi ni mwa enei esusa wese di ankrain ne etumie bie na usie nye drains ahodu wa emusu suwa ne nusio ne tui etumie edini inano di yako afeba ni street light ni adia nsua eme ahodu wa nwansu nipi enti nina ya adia usie etumie na street light etumie dumia ya ahodu ubi na ankrain etumie shine kipa afia kwanye nsu e ya dia dodo na na tita pa nsam won krempu buni mante mo hante no e ho benya ye pass ye tumi ensa revenue we na fe ye tumi e de ya ya kwan hodo no am e ba ni dwa hodo so a o chese no so upi dwa ni bubia e no so e ye time pa fe ba no ayare sabia me ya hodo bi so a e de upi mo ndwe ni se e hapo na ye nkren capital of a ye Oman Ghana no nti o no so e chese no so ha dwe ni pa nti ye wura aloti chese e ba no nkren pa dia ye woni ma bi wonu manse se ye tutu nase kura na so ne ye tumi atutu nase enam se du ba bi na sika no ehu eni ho ani ade na nti ena ne sa revenue collection so no ye ba bi mu pa na no so kan 24 hour economy ya aban eye ne ni so de hunu kese na eye ne policy na nti e ba na commercial centers afi market hospitals facilities straye transport services and economic activities ahodo no a wonu nyina no so betumi operate kama atra 24 hour no ana se betumi operate 24 hour na eno so etumi aboa enso ehho na yuralote edini no na no din sem etudwa no ana se ediba wiye no eno ka kire ade hye won kran eni ni potem so bia embo modin na ondi mra no so se de beye eye mrante ni maba weba won nchen wabro baba ji sikano di ama assembly no obetumi etuya wonka so wontuya ene ade so otoda ebini won mo asede ya moni assembly ejuma efo no kasa kura toda na sebiu ento aso mukura na kwese kanese wono na baba ji sikano kwakodi ochese ntisa assembly ni bia ni baba ji usika kwakodi nemum oba hwehwe ne so se uyo mamba pa else otumi tuya na yetumi enye bi ede bo assembly no ho ebrante no yulalote etre se se assembly no esuma ne di shebi se ombra na ombra mbeji eye sika no a bo modin ase no ne entwe gidigidi ne mum tuya na afi yentumi nya bi emfansiesi enkran pumpuni mantemu
0: anopa no nsia brem akan kasia no asugusu a witi a jenso ya no gusu a ye kan ede emamo abusua ye tufa na yakɔ akopie mu ɛwɔ Asante Bantam na Kumasi Academy ɛhɔ no mo no pɛyi yɛde kasie bɔno ɛkɔ akopie mu ɛwɔ hɔ no mo onim sɛ wasi no ɛne wɔ ma hyase ɛmɔmɔ kye fini gika bia enimu a tɛ sɛ wɔm kusɔ mo twɔ no kakra kra ɛno adakra de na yɛ mathematics ɛne ɛnkontabuofo no ɛwɔ amplazon na sɛ odi ahyɛ wɔ fɛfɛfɛ na sɛ wɔtumi awie na ɛnɛyi wodi wani kyerɛ mu ɛwɔ Kumasi Academy hɔ no mu a ɛsukuufoɔ nkwadaa no Makuma aku 60. Omuni nano, di ebroni ven se kwalantai no. Ya kwalantai omu. Se womunko te, womunko tra classroom fofro. No munko cha omu so heno. Nina ane se, te se, bebia, womumeti, etro, etna, trons so heno. Womati omu hum, edie fri hon mo bibisa se, ah, na adenti, no omu yene sa. Zuku fompe ni fwa te se, se zuku fompe kwa de ya. Ya tu omu, edie fri omu nyanu mhi. Womu jume dia na se dienti ya yachwa mu edie vlo mwone se. Womu no klasi se tiche ni abaho no mo betra die. Nanka wako wako atransi ye bia ywe no se bia. O mekanya kendi mechi wan no no swaje sono. Womu che se klasi no omu nkubi absenteeism enye enwa ana womu ye. Afe enso enso ria womu tro di ye preparation. Edi kwa chura wasi nangaza angaza ansono. Di efense exams, anase mock exams, anase mpukura no semester exams nwa. Wemu nchobi. Afesu, enyo mabasa basaye. Ana, wemu eyo usuku mwa. Anu binti nendeyi, enye school authorities. Ewe diya lo mjese amo. Ya mfamu nkansuwa di hun kwa chura wanhe ya nada achibino. Akofo habi bre nwa. Elso, etumi edia ba. Na enona msoma wobra. Womo edesan jeye gu akwe mo ni esu esunya fuwama akuba kusiste yi. Womo awo vwanya behe nyasa mketuwa. Hey, womo we pie mo hono mo na ayin. Mebano, anda indi inti na ma chion mo diye fri nkurano hon. Mo bese eze mzini womo veli. Efahe omo tutu bimo mwan. Anu na mzume neyi enye DES director. Womo wo hono mo be pie mo hono mo jesere. Diye teacher fwani yene nye se bia. Womo ano mo de mra shomo nsemo. Edi se juma no. Nemo mwa no, every headquarters, anafin so tije fon no. Wamo enkabo mkwene neyi, wamo de sanje yeyi, edi ya guwa kwe mwa. Anye se bia mpesa oba no feli poto, na ye se, odin zwan, so obo ne, edi befie. Nemo mwa no, wamo pesa omo yama da chibi no. Enchini mwa hu se, ah, edu tame wasi ya chonso he, wasi ya timi kwa churo. Edu tame wasi ya kwa classroom ma, e wasi ya timi kwa churo. Nemo mwa di ya wofu waka sa hain, wamo pesa omo mba, e feli ya nomni adi ya no, wamo jese nukrebiye ni mwa. Enye se bia, ya diyo mako room ho floor no, ya kwa kutriti yo mbwane. De bi, wamu diyo mu kwa kwa tina ho, pipe siye bechi cha momu, abri bia wose, wamu diyo chira onso hedno, abri bia.